0: ये तो एक शिशु अपना क्यों क्लाउ बाली है होके भाई मैं वो तो मत आना है शिशु को कोई पैसे नहीं तू ही मैं की जाए कि वो कुला वो तमाम जैसे ना पे वो फाय हम यहाँ वो फाक वांग वांगी ये ना उन लोग ताते ये मैं को ताते तो ना क्या को मैं के देख मार तो लोग का मौका लग ले वो तो मौले आप है तो ना तो मैं कह वाली के ताप हाँ वाफा ना को मैं बोले के फाय फिर ना वो के ये कहलाने के तहे फुट मामा के फाँस में आया है हमारे में कह क्या नहीं तो सब कमले मले मामा है महावा और ये को ना को मले ना तो फाँसे मामा हम ने तो कि ना तो क्या है आह तो आगे सब हाँस में ना तो में सी तो को और कोई कोई मामा ही ना को आया तो ताँगा ताँ पे ताँगा ताँ एमें तो क्योंकि ऐसे की कुछ सुपराइज उस पर तो ऐसे सुना वाले बात और Kena fetek matol pada nahi reka sapa tae nasta. Amen. Malo api to sana o falahi atu.
1: Malo api to fina o falahi atu ka koe. Have a nice day. Te kama pe hui ke kaha ue. Yeah. Tatali le pe fumutol ke pokalama koe e whana mga kalaisi pa ihe laine. O tatali mai mea Elisa Pesi Lute Matapa Junior pe meitonga. E Lute si I malo hole lei.
2: Malo lele soana.
1: Fefe hake.
2: Saipe malo.
1: O falahi at ka koe, lute at the time ko ni maau.
2: Malo. Fafetai ke eki, he tawa usia, a sa pate whakakoloa ko eni. Taulotu. Ek si hova, koe o tua, na ke a fio, talu me mua. Taupotu koe si tahau, ka ke manatu, si o whanau. Ek taupotu koe tamai, tara lotu. Oko fai amen. Sa me wanima yes fa ke ono. Eki faka ilo mai ho ngahi fo nga. Ako kia te aho ngai alunga. Ta taki au iho mo ni pe ako kita. He koko haku o toa faka mo ui anga. Koko oko manaki ki ahi he au kotoa. Manatu eki ki ho faka tu I mai fai ofa. He kutalu me tua ia. Sa me toru fitu vesi. Toru ke ni ma. Falalaka ke sihova o failelei, no foi fonua o kaita e teki. Tu foki e ki ho manako, petene ato ngai, kore aholoto. Te kaki ke sihova ho alunga, io falalaka ki ai, petene fai eia. Sane vai ta toru vestol fa ke tol ni ma. Koe tūtun fau o kou tuku ke te ki mō toru ke mōwhi o whaaki. Hangea koe kua whai ki mō toru ke pehe foki ho mōwhi o whaaki. Koe mea koe e iroai e kakai ko tāpe koe kawako ki mō toru a aku. O ka pau e ai haa mōwhi o whaaki. Amen. Te mahiwa atu.